0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Milžu cīņa, milžu

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Labākā mūzika, lieliskai!

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien 5. jūlijas dienā debesis būs lielākoties mākoņainas, vienvietām tās skaidrosēs. Daudzviet galvenokārt valsts centrālajos un austrum rajonos mākoņi atnesīs nokrišņus un palaikam ir gaidāmas lietus, bet vietām arī pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietuskāzēm. Vējš lēnu līdz mēren pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem, pērkona negaiss laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem. Arī Rīgā gaidām pārsvarā mākoņainas laiks vakarā uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Es domāju, vai mikrofons ir ieslēgts vai
1: nav? Ir ieslēgts.
0: Ir ieslēgts.
1: A, tu testiņu uztaisi?
0: Jā.
1: Kā
0: viens, divi, viens, divi.
1: Kāpēc cilvēki saka to viens?
0: Tāpēc, ka tur ir es beigās, tur tam vārdam viens, divi, trīs ir visi tie tādas skaņas, kuras ir skaņotājiem vērts pārbaudīt. Es citreiz mēdzu pat aizskaitīt vēl tālāk. Viens, divi, trīs, četri, pieci, ja, jo tur ir visi S, P, A, T, Č. Un tad, nu, tas palīdz šādi tie burti, lai tad apskaidroju tev mazliet, jā?
1: Nu, mazliet, jā, bet parasti...
0: Nu, tā vismaz man viens skaņotājs pateica. Varbūt es te tagad kaut ko saku un varbūt paši skaņotāji domā, ko jūs tur skaitat man penters,
1: jā? Jā, varbūt viņam rapnīts. Es parasti nevaru saprast, jo viņi parasti baigi neņem nost tās. Nu, varbūt daži ņem tās lietiņas. Es redzēju, kā skaņotāji dara, viss tās frekvences un viss tas pārējais. Parsvarā viņi iedod mikrofonu un viss strādā. Es baigi necenšos, jo man pašam ir mazliet tā kā, es mēģinu iet tā orģinālo ceļu, varbūt es cenšos padaudz.
0: Jā, bet varbūt dziedātājiem ir kaut kā savādāk, mēs, un tad nākamais tā kā no ar balsi ievējam iekšā tajā mikrofonā, un tad tur ar kaut ko, nu vismaz ceram, ka viņš kaut ko tur pieregulēs, lai tā skaņa ir labāka.
1: Donam jāuzpras.
0: Jāuzpras Donam, jā, bet ar to viens, divi, nu tas tāds testiņš. Viens, divi. Vai skaņ. Bet labrīt visiem 5. jūlijā. Labrīt. Mums ar Arturu arī abiem ir mazliet sev...
1: Atšaurāks.
0: Jā, saņemās. Un Arturs man ieraudzījuši, ka tu neesi gulējusi pagājušā naktī. Es saku, nē, es gulēju, bet zini, kā ir tādas naktis, kad... Kad sapņi trakie, kad man liekas, ka tu esi bijis otrā maiņā.
1: Jā,
0: otrā maiņā. Un tu no rīta piecelies, domāju, nu kāpēc? Es taču tikai gulēt gribēju, ja?
1: Jā. Man tā bija, un man bija tāda sapņa, es pat neatceros vairs, kas tas bija, bet man

0: bija tā, ka es ļoti gribēju turpināt izdzīvot
1: Redzēt?
0: To pasauli, jā. Un es ceļos, un nē, man nevajag tā kā vēl nemosties, tā kā vēl nē, bet...
1: Jā, jā, jo ir tie sapņi, ka tu pamosties, un ir tāds, oh, paldies Dievam, tas bija tikai sapnis, un ir tāds, oh, tas bija sapnis. Vai ne? Tā kā labrīt visiem, kuriem mostās, kuriem ir bijuši labi sapņi, varbūt netik labi sapņi, un, nu, sildam jūs svētdienai.
0: Star FM brīvdienas jautā Donam, kas ir to 1212, kad Dons atbildēs. Cerams. Vismaz kaut kādā ziņā. Labrīt!

0: Nu, centos saklausīt Donu dziesmēto 1, 2, 3, 1, 2, 3, bet tas noteikti bija pirms ieraksta.
1: Jā, tad es nepadomāju par to.
0: Kā tu nepadomāji par to? Jā. Bet es esmu dzirdējis dziesmām, kad ir šie dzīvie ieraksti, kuri ir studijā un kuri tad uzreiz tā kā, kā tu laivā ej dzīvajā, tā ir ierakstās. Un tad, oj, ko tik tur nevar dzirdēt? Un,
1: jā.
0: Ej, pagriezies uz šo pusi, jā, 1, 2, 3, aizziet, un tad, jā, tas tādi arī ir, un tie ir dikti feini, tādi tie dzīvie. Bet es šodien braucu uz radio, un ja jūs pamanat Rīgā vairāk cilvēku šodien, tad tas ir tāpēc, ka divi prāmi ir ienākuši. Es braucu pāri Manštiltam un skatos divi lieli prāmi. Okay. Tā kā, es domāju, ka Rīgas ielas...
1: Vāc turisti ir?
0: Es tur kupons, tā braucot,
1: tērēt,
0: braucot pie stūras, centos saskatīt, kā, man liekas, ka vienu sauc Europe, kuģis bija, ja, un vienam es neredzēju to nosaukumu.
1: Mm-hmm.
0: Bet, nu jā, ja jūs pamanat vairāk cilvēkus, tad, nu, ziniet, ka turisti ir ieradušies. Vesel divu prāmi, nu, tas ir diezgan daudz, bet, man arī ir uzdots jautājums. Vai te jūs jūtat vecrīgā, ka tie turisti ir vairāk? Nu, ziniet, kā ir, mīļie. Daudz neaizdomājās par to, ka viņiem uz šiem kuģiem jau ir tāds

0: Viņi nokāp no šī prāmja, iztaigā Rīgas ielas, iedzer kaut kur kafiju, jā,
1: nopērk
0: magnētiņu un dodās atpakaļ, jo viņiem jau ir tāda prāma, kas 5-6 jau ir atā, jā, un tad tas tiek pasniegts ļoti skaisti, kad šie brāmi brauc uz Rīgu, jā, bet, nu, tur tas tās ir mazliet savādāks, tā kā, jā, nē, nu, magnēt noiets, es domāju, ka ir labs.
1: Jā, kaut kāds kodols jau tāpat nenoturās, viņam redz, ka futbols iet kādā bārā, viņam to vajag nelaist garām, tad viņš nenoturās, viņam ir kāds dzēriens arī tāpat ar kompāniju, bet viņi arī baigi nevar riskēt, tad var palaist garām.
0: Jā, to tu!
1: Jā.
0: Tad tu skrien, nē!
1: Nē! Kur dodās cilvēki, ka viņi izkāp pērā vecīgus?
0: Lidost!
1: Ja palaiš garām, tad uz lidost, jā.
0: Es domāju, ka viņi dodās pirmkārt uz vecīgu. Nu, noteikti. Nu, kaut kur tur tuvāk.
1: Mums ļoti laba infrastruktūra tādā ziņā.
0: Nu, jā.
1: Viņi pieslīd klāt.
0: Nu, vispār jau tur runā, kad nav tieši tā infrastruktūra tur tik labi sakārtot, ka viņiem tur speciāli, kad ir pavisam tie lielie prāmi, tad viņiem pat brauc tie autobusi pakaļ un ved viņus kaut kur tur uz centru, jo nav tā satiksme tāda, ka viņiem būtu baigi ērti tur nokļūt visiem. Nu, tā kā,
1: okay.
0: Kaut kā tā, jā. Bet,
1: bet nu, tad jau ir labi, ir atbraukuši autobusi. Nu kā?
0: Tas ir labi.
1: Paliks.
0: Labi, ka tā.
1: Citās valstīs varētu būt tā, ka viņi tur vidienē, kur dzīvo, viņiem jātiek kaut kur tālu, tālu vidienē, tur uz kaut kādām vecpilsētām, nezinu, tur kaut, 20, kaut vai 20 km no jūras vai krasta. Mums te pat Daugava.
0: Jā. Nu, mēs tur sūdzamies.
1: Jā.
0: Jā. Es gaidu, ka tagad būs tas transports pa Daugavu, runā, ka būs šo takši un tie, nu, sabiedriskais transports.
1: Pārvedīs.
0: Jā, gan tā, gan līdz, ja es nekļūdos, līdz Boldrājai, un tad tu runā, kā tagad varētu izbūvēt tās, lai atvieglotu ceļu satiksmi.
1: Tāpēc, ka vanš tilt remontēs.
0: Jā, es tieši pārvācos uz to pusi, un es tikko no A7, kur visu laiku ir remontdarbi, pārvācos uz Mārupi, un tagad vanš tilts būs. Nu tad, kur es tur remontdarbi? Paldies!
1: Nu labi, par to runājot, WhatsApps ir aktivizēts. No šī brīža esam atvēruši WhatsApp. Uz 28447744 varat sūtīt savas lokācijas, savas remontdarbas, ja tāda ir.
0: Apdeicis to... uztaisīts.
1: Jā, izstāstīšu mēs esam. Tagad jūs kārta. Labrīt. Viss,
0: jā?
1: Jā.
0: Jā?
1: Jā. Labrīt.
2: Brīvdienas ir gaisā.

0: 25. jūlijā mēs ar tukšām rokām nenākam.
1: Jā, šajās brīvdienās mēs nenākam ar tukšām rokām un ilgi gaidītais konkurss brīvdienās arī ir klāt. Un nu, šodien tad ir tāds noslēdzošais finālists jāpieliek klāt visiem finālistiem, jo jau rīt mēs izspēlēsim alternatīvajā zoopastā nu, to uzvarētāju, kurš tad iegūs lielo šo vasaras piedzīvojumu komplektu no Lindstrom Group. Un nu, visu nedēļu cītīgi arī mūsu kolēģi ir centušies, meklējuši finālistus, arī mēs vakar vienu pieplusojām. Nu tad šodien turpinam, mīļie draugi, tā tad konkursa sadarbībā ar Lindstrom, un ko tad jūs tur varēsiet iegūt vai balvā rīt? Nu, nu, ja palieksies vēl vairāk kā šodien, tad jūs balvā iegūsiet Bluetooth tumbiņu, makšķerēšanas krēslu, dvieli, augstumsomu, krūzi, ūdenspudeli, mūsu paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas nodeņu Beginnings un viedi aliņš. Tāds īsts vasaras komplekts piedzīvojumam, varbūt kādam atpūtai. Un kas tad jums ir jādara? Nu, tātad, kā jau mēs teicām, WhatsApps ir iedarbināts, un šis arī ir konkurss tieši WhatsAppā, un jums būs jāsūta ziņas par to. Nu, tātad jums ir jāizdomā labākais arguments priekšniekam, kāpēc jums būtu saulainā dienā darbs jādara no plūdu.

0: normāls. Nu, piemēram, es teiktu, ka es rakstītu dārgā priekšniecība, es būšu pludmalē, jo es gribu taisīt reportāžu par aktuālāko pludmales ziņas. Nē, man būtu pludmales ziņas.
1: Man būtu pludmales ziņas, jā.
0: Un tad es būtu pludmalē, un tad es ik pa laikam pieslēgtos. Nu, kaut kā tā.
1: Man patīk tā ideja.
0: Man ne?
1: Pludmales ziņas. Mēs varētu būt popšā vietā. Mums vajadzētu varbūt kolkā būt, lai mēs redzam abas pludmales, gan līci, gan lielo jūru.
0: Jā, jā.
1: O, izdomājām. Tad tur kaut kāds skatība, ne? Pastīties, kas tur kājas lido vai kāds veikbords vai kaut kas tamlīdzīgs aktualitātes.
0: Jā. Un tad mēs ziņojam, ko tu cilvēki tur dara un kurš tur vēl ir atbrauc uz pludmali darba darīšanās.
1: Jā.
0: Nu, tāpēc viņa piedalāmies, sūtam savu ziņas un tad jau mūsu ēter noslēgumā mēs izvēlēsimies. Atkal būs tā grūtā izvēle, kuru tad izvēlēties un piepulsosim tad lielajam finālistu pulkam.
1: Precīzi. WhatsApp 284-4744. Un vakar jau bija variants par to, ka viņš īstenībā strādā pats pludmalē.
0: Jā, vakar tāds jau bija.

0: Ir svētdiena 5. jūlijs, divi samiegojušies, bet ļoti, ļoti priecīgi cilvēki. Šeit rādījās Star FM brīvdienu ēterā, priecēju jūs modinu. Es tikko atskārtu, ka es pats neesmu maz kafiju paņēmis.
1: Jā, es starp citu gribēju teikt, kur tad tava kafija, jo es tā aši knaši aizskrēju pakaļ savējai. Bet par to nogurumu runājot, es vēl tā domāju, kas man vakar pielika to punktu tam, ka es esmu tik sagurusi, un tad es tur meklēju vairākus variantus, un viens no tiem ir zemenes. Jo es tev vakar teicu, ka es došos uz
0: centrālu.
1: Nu, tad jau būtu labi, ja tas būtu tas apvaceļš, tās zemenes. Bet man bija tās īstās zemenītes. Mēs aizbraucām uz centrālu tirgu, nopirkām zemenes. Jā, dabūjām vēl pulksten, nu, pāri vieniem jau. Bet braucot mājās, man ļoti patika kaimiņi. Tur ir arī privāta māja rajons, viņi bija izlikuši ārā. Nu, es skatos zemenes, jāapstājās, jo man jau, protams, nepietiek tās, kas man ir mašīnā, ja? Un tur forši rakstīts, iemet naudiņu paskastītē un ņem savus zemenes. Protams, ka visi četras kastes, kas tur bija, man viņas visas vajadzēja. Aizbraucot mājās, saprot, ka kaut kas ar viņām ir jādara. Un viņas tādas maziņas, diezgan tās odziņas, bet nu eko līdz pat, nu, tur vairs eko vairs nav kur, ja? Un tad es visu vakaru. Tīrītās zemenītes, un tad es izdomāju, ka man viņas vajag arī sablenderēt un taču kaut ko, nu, tā kā ziemā ielikt, ja, lai bērniņiem ir ziemā ko paēst. Un varbūt tas man to spēks atņēma. Jo šodien, kad es iedomājos par zemenēm, man tā bišķi zosāda uz
0: Es domāju, gās. Man parasti ar tādas lietas ir, kaut kur rītīgi sagribās, nezinu, tur griķi, varbūt griķis dažreiz tādā. Griežs kaut
1: Labi, turpin, un kurā brīdī
0: Un tad ir tas stāsts pa kaķi, nu, ka pirmā diena, nē, nu, otrādi kaut gan, nu, jā, es tagad bišķi
1: samaldījis. Paga griķi kaķis kas.
0: Tā, no. Idejas.
1: Sāc vēlreiz, mēs tev dodam otru iespēju, aiziet.
0: Ka gribas kaut ko tik ļoti, un tad tu pārcenties ar to visu, un viss tā viena diena tev arī tas bija, un ir daudz jā, un nākamajā dienā.
1: Jā, jo es viņas tīrīju, tur blenderēju, un vienā brīdī man bija tāds, vēl vien kastīt, bet tad es liku to mīlestību, un es domāju, nē, ziemā es priecāšos par šo
0: dāvu. Kur jāzalik?
1: Nē, es nopirku tādus saldējumos maisiņus, man patīk tās maisiņus, un jā, tad es tur sadozēju, lai man nav uzreiz tur veselu būtu, es tur tā pa bišķiņiem saliku, čakla biju vakar, tāpēc varbūt, vēl viena lieta, es vispār neesmu baigā futbola fan, nu, es teikšu godīgi, vīrs mēdz, kā to sauc, Xboxā paspēlēt tur futboliņu reizēm, tā es ļauju, laba sieva, ļauju atpūsties vīram, bet vakar es iesāku skatīties to Maroku pret Kanādu. Ak vai, es taču nevarēju beigt.
0: Jā?
1: Jā, ļoti interesanti bija. Marok tāda malača, tā skrien, tā meto bumbu, sit, es atvainojos.
0: Protams.
1: Jā, sit to bumbu, un pasties, nu, un atstāja Kanādai strīps, jā, un tagad Marok spēlēs pret Franciju. Ak, Dievs, es nekad neesmu bijusi futbolā, tik un tur kas šobrīd
0: tu
1: man pašai.
0: Es
1: esmu pati pārsteigt par šo, un es pat ar to nepasīju, kad būs nākamā spēle.
0: Jā. Un kad ir?
1: Es neatceros, bet drīz kaut kad. Jā.
0: Bet es zinu, ka tev par tām zemenēm stāsts ir tas, man ir kaut kas tev sarūp.

0: zini, kas labi, ka mums nav sniegs jātīra.
1: Jā.
0: Kā gan mēs šādā karstumā varētu sniegt tīrīt?
1: Jā. Bet vispār jau ziemā arī nav nevainas. Absolūti. Un ja atrod to sajūtu, un ja tā ziema ir tāda, kāda viņa bija, piemēram, šajā gadā, tur tie mīnus 25 līdz pat mīnus 30, kāda vaina?
0: Nekāda.
1: Un mēs vispār dzīvojam tādā valstī, kur jā, reizēm gribas to siltumiņu vairāk, un tur tā un šitā, bet mums tie 4 gada laiki ir tik bagātīgi un tik brīnišķīgi, un vakar bija tāds negaiss. Es nezinu, kur tu biji, vai tev arī bija tas negaiss? Jā.
0: Mēs bijām vakardien, es vadīju kāzas vakardien atkal. Tas man tāds haltūriņa.
1: Rūkts.
0: Rūkts jauniem pārim. Bija ļoti, ļoti skaists un foršas kāzas. Situācija par pērkonu un laikapstākļiem runājot. Mēs bijām mičošanā. Un tad tur bija tāda novēlējuma sadaļa. Un es teicu, tas ir visi tie novēlējumi, kas iet caur ugunskuru un dzintara putekļi un tāds līdz. To visu, tas lielais augšā dzird. Un tieši tajā brīdī ritīgi nodārta pērkons. Visi palika spāles.
1: Tu to sarunāji, tu pasūtīji, ja tur augšā.
0: Visi, kas mums bija jāizdara ārā līdz brīdim, kamēr mums tas bija jāizdara, ne tikai kādu pilīti nopilēja pašās beigās. Tas bija viss tā kā nomērīts tā.
1: Ar šo tev Adams Sandlers ieteica darīt, ja? Nu, tu švakar viņu sazvanījies.
0: Jā,
1: nu viņš tā Taylorais Swiftai kā novadīja, tad tu sazvanījies un teica, vecīt, kā var dabūt to tajā brīdī to, nu, to negaisu tur augšā?
0: Viņš man prasīja.
1: Jā, viņš tev prasīja.
0: Protams. Protams.
1: Tu teici, skaties, un to izsūtīja video Adamam, ja?
0: Jā.
1: Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums iet konkurss un viņš iet visu iet ar laiku, jo kāpēc gan ne, un mēs gaidam jūsu ziņas par to. Tātad labākais arguments priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un mēs gaidam jūsu ziņas, tur visādi attaisnojumi varētu būt, un mēs tad izvēlēsimies vienu finālistu, kurš jau rīt iegūs lielo dāvanu grozu, ko ir sagādājis Lindstrom grupu. Un mums ir kaut kādi pāris varianti, Artur.
0: Mums ir variants, kur šāds. Saule, ūdens, gaiss, palielinu labsajūtu, uz pludmali ir paņemts dokumentu maiss, paveikšu šeit darba grūtu.
1: Ai, vējā, ne? Jā. Smiltiņās.
0: Jā, reka vēl viens.
2: Sveiki, es uz šo konkursu atbildētu tā, ka jūras saule labāk apspīdētu datoru ekrānu un viss būtu daudz skaidrāk redzams.
1: Vai tad parasti nav otrādi?
0: Nē,
1: jūrā tas ir vēl daudz skaidrāk redzams. Mēs gaidām jūs, jā?
0: Mums ir vēl viena baigi skaistā balziņas, klausies šo.
1: Nu. Klusums.
3: Čelstāvi, es esmu Ieva, un es savu ģimeni vēlc uz Poliju, lai jums visiem jauks svētdien.
1: Ai. Cik jauki! Ķipariņas nezinu, kā tevi sauc, bet...
0: Ieva?
1: Lai tev brīnišķīgs ceļojums uz Poliju kopā ar vecākiem.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējai?

0: vēlaties. Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs vai tieši pret

0: joprojām dzīvi.
1: Vecāki bet dzīvi. Oi.
0: No te fonā klausoties, no tā viens kudriņš pārskrien un tāds lepnums iekšā. Uzreiz gribas muguru iztaisnot.
1: Zemāk runāt uzreiz.
0: Jā, kā tagad turpināt?
1: Jā,
0: kā tagad
1: vēlreiz.
0: Jā, bet tāds fakts man gribas tev ātri izstāstīt.
1: Jā, lūdzu.
0: Šodien 5. jūlijā, nu, mēs zinām daudz, protams, viņa dzimšanas dienas. Jā, ir dzimšana. Mm. Bet tu zini, kam šodien ir dzimšanas diena?
1: Pārsteidz man.
0: Aitiņai Dolijai.
1: Jā!
0: Un vai tu zini, ar ko šī Aitiņa Dolija ir īpaša?
1: Es zinu tikai šaundašīp.
0: Viņa ir pirmais zīdītājs pasaulē, kas tik veiksmīgi klonēt no pieauguša dzīvnieku šūnas. Līdz tam zinātnieki uzskatīja, ka tas nav iespējams. Un viņa piedzima.
1: Ah, jā, tagad es sapratu, ko tu runā.
0: Jā,
1: zinu.
0: Jā.
1: Tu zināji, ka nesen Igaunijā klonēja kumeļu?
0: Nu re, un tas viss ir pateicoties Aitiņai Dolijai, jo 1996. Gada 5. jūlijā viņa piedzima, un tad visiem bija, mēs to varam izdarīt!
1: Jā.
0: Un ar Aitiņu Doliju sākās šis ceļš. Jā, tā kā, un es te lasu faktus, ka Aitiņai Dolijai būtībā ir trīs mammas. Trīs mammas, tātad viena DNS, otra olšūna, un trešā iznēsāja grūtniecību. Jā, un lai piedzimtu viena Dolija, bija nepieciešami 277 mēģinājumi.
1: Wow!
0: Mm-hmm. Un tikai viens embrijs attīstījās veiksmīgi un piedzima vesels jērs. Spēj iedomāties?
1: Kas pēc tam notika ar viņu?
0: Nu, kā tev šķiet? Un te, piemēram, rakstīts, vai Dolija varēja radīt pēcnācējus, un Dolija to tiešām varēja, un tas bija ļoti svarīgi zinātniekiem. Dolija dzīvoja pilnvērtīgu dzīvi un pasaulē laida sešus jērus pēc tam. Tā kā viņa spēja pierādīt, ka šādi klonējot, ja, pēc tam ir normāli funkcionējoša aitiņa. Tu nesmējies, tas ir ļoti svarīgs zinātnisks tāds fakts šim 5. jūlijam. Un tagad es tev došu tādu atjautības uzdevumu. Kāpēc viņu nosauc par Doliju?
1: Dol, kaut lēle, kaut kas ar to saistīts? Dol no angļu valodas, ne?
0: Nē.
1: Nu, labi, tad
0: zinātnieki atzina, ka nosaukums radās ar humoru viņai vārds. Tā kā klonēšanā izmantotā šūna bija no Tesmeņa, viņi Aitai deva vārdu par gotu amerikāņu dziedātājai Dolly.

0: Urabīja slāmeni ar savu kuplo dekoltē. Saprat? Tu saprati?
1: Jā.
0: Nu redz.
1: Es sapratu. Es
0: tikai cītīgi meklēju.
1: Es mēģināšu.
0: Vienmēr sakot, kāpēc Dolly bija tik nozīmīga, jo viņas piedzimšana pavēra ceļu moderniem cilma šūnu pētījumiem, reģeneratīvai medicīnai un deva cerību nākotnē palīdzēt ārstēt dažādas slimības. Tāpēc Dolly svin savu dzimšanas dienu.
1: Nu daudz laimes, nu ko mēs lai pasakam, daudz laimes dzimšanas dienā Dollyai. Par to, kas vēl aktuāls šodien ir noticis, mēs vēl pastāstīsim.
0: Noteikti, man šodien ir viss kaut kas manā pūrā.
1: Un par to, kas šodien jādodas, arī stāstīsim.
2: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas! Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
9: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Soundpoets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
10: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
11: Kroko!
10: Dīls!
12: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana Krokodīls. Koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
13: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
14: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
15: Āsprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom.
16: Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
17: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā

0: senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivāls lampa.lv.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Tā tad arī svētdien daudz vietu valstī ir gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām izveidosies arī negaisa mākoņu nesot stipras lietusgāzes. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādu robežās. No dienas vidus Rīgā brīžiem līs ir varbūtība, ka kāds gubu lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, tā prognozē sinoptiķi. Bet galvas pilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 20 plus 22 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Svētdienas rīts kopā ar Starfem brīvdienām. Vadības grožiem Ieva Janiševa un Artūrs Metris esiet sveicināti jaunā stundā 5. jūlija rītā 6 minūtes pār desmitiem.
1: Labrīt visiem, jā, labrīt, labrīt, un mums konkursi iet pilnā plaukumā sadarbībā ar Lindstrom grupu, un nu, mums ir jāatrod viens finālists, kurš tad uzvarē šajā konkursā, un kurš tad atsūtīs tādu atjautīgāko vai, tādu pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un mums ir vēl viena ziņa, raksta sveiks, boss, esmu saņēmusi savus analīžu rezultātus, kas uzrāda ļoti zem D-vitamīnu. Nu, kā jau mēs zinām, tā kā D-vitamīns ir ļoti svarīgs kopējās veselības rādītājs, tad šodien un turpmākās saulainās dienas strādāšu pludmalē. Arta, bai!
0: Bai!
1: Nu, jā, man...
0: Tas jau nebija baigais tāds lūgums, tas vienkārši bija skaties.
1: Fakts. Nolikt faktu priekšā.
0: Bet veselība ir pirmā vietā.
1: Jā, protams, un mums tā saulīte ir tik maz, ka jā, mums ir jālieto SPF, un tā, kad, tad, kad viņi ir, tad viņi ir tāda jiftīga. Tāda ļoti spēcīga, tā kā mums tas SPF nodara, bet nu jāķer viņi, nu maksimāli
0: Protams.
1: Jāķer un jāpriecājās par katru saules staru. Tātad mēs gaidām vēl jūsu ziņas WhatsAppā un tad jau ētera beigās, tad jau mēs kādu vienu izvēlēsimies.
2: Kas

0: Kad jūs sākat dejot, es pagriezos. Neatskaties. Jā. Nu labi, labi, izkustēties ir labi, tas iedod uzreiz citu enerģiju dzīvē. Jā, tā jau ir, kad mēs sēžam daudz un te runājam kaut ko, tad vajag arī mazliet pakustēties. Pareizi?
1: Jā.
0: Pareizi?
1: Jā.
0: Es kas saku 3-4, tu saki pareizi.
1: 3-4. Kas mēs esam?
0: Kas mēs esam?
1: Radio DJ.
0: Jā, mēs esam tie, kuri no 9:00 līdz pat 12:00 sestdienās, svētdienās priecējus, ir kopā ar jums un cenšās tās brīvdienas, nu, padarīt vēl jaudīgākus, jo viņas jau tā, jums ir noteikti ļoti foršas. Bet mēs te runājām par to aitiņu dolīju, ja? Mm-hmm. Bet es atradu vēl vienu foršu faktu tieši par 5. jūliju, kas ir tāds vērā ņemams notikums. Un vai tu zināji, ka 5. jūlijā tiek atzīmēta bikīni diena?
1: Tagad zinu!
0: Tagad tu zini, un zini, kāpēc? Tāpēc, ka 1946. gada 5. jūlijā franču inženieris un dizainers, tūlīt nosaukšu viņu vārdu, Louis Reārs pirmo reizi Parīzē prezentēja modernā bikīni modeli. Tas notika slavenajā Molitora peldbaseinā. Un tu zini, tur nemaz negāja tik viegli ar to, tāpēc, ka parādot šādu bikīni, nevienu profesionālu modelu nepiekrīt to vilkt.
1: Wow!
0: Aha! Un tolaik tas bikīni šķita tik izaicinoši, ka vienkārši viss modelis pateica stop! Es laikam neesmu īsti gatavu šo. Un tur beigās sanāk, ka pašam Luijam jāiet. Jāprezentē. Un tāpēc viņam nācās uzaicināt 19 gadus vecu dejotāju, kura bija pieradusi uzstāties daudz drosmīgākos tarpos tajā laikā. Un viņa kļuva par pirmo sievieti pasaulē, kas publiski demonstrēja bikīni. Un tā ir Mišela Bernardini.
1: Ko lai saku viņam? Paldies!
0: Paldies! Bez viņa nebūtu kurats pamielot. Būt malē.
1: A tu zini, kas ir panterofobija?
0: Nē. Panterofobija?
1: Panterofobija.
0: Panterofobija, panterofobija.
1: Es tev dziesmas laikā, es tev ļaušu noskaidrot. Arī klausītājiem, ja gribi panterofobija.

0: noskaidroju, kas ir pandrofobija?
1: Noskaidroju, jā. Man tikai interesanti, kāds tam sakars ir ar bikīni, ja sevišķāk pirmo pasauli. Un fobijai no sievas mātas vai?
0: Sievas māta varbūt peltkastīmāk.
1: Jā. Tad tur varētu būt cits fobijas nosaukums jau.
0: Tātad pantrofobija ir bailes no sievas mātes.
1: Jā, nu par fobijām arī ir interesanti tēma, ko mēs varētu mazliet ilgāk un vairāk parunāt par to, bet vēl par to bikīni, kas šodien ir ļoti nozīmīgi, jā, jo nu tajā 46. Gadā pirmais iznāciens 5. Jūlijā Parīzē ir tātad bikīni. Un redzi, kā ja mums liekas bikīni, kāpēc tad ir tāds nosaukums? Nu, kāpēc ir bikīni? Nu, tur daudziem ir šis jautājums. Un nosaukums vispār nav saistīts ne ar modi, ne ar pludmali. Tātad kāpēc bikīni? Tikai dažas dienas iepriekš klusajā okeānā bikīni atolā bija notikuši ASV kodola izmēģinājumi. Un reāls cerēja, ka viņa jaunais peltkostīms sabiedrībā radīs tikpat sprādzienbīstamu efektu, kā šie izmēģinājumi. Viņam bija taisnība, par bikīni runāja visā pasaulē. Un viņš uzskatīja vispār, ja, kad viņš teica tā, reārsts pat reklamēja to ar saukli, mazāks par pasaulē mazāko peltkostīmu. Tajā laikā, ja. Un viņš uzskatīja, ka īsts bikīni ir tik maziņš, ka to var izvilkt cauri laulības gredzenam. Nu, reārs tur spridzināja, klausies. Mums tagad ko? Peldžiks. Uzvelcēja pasauļojies, bet vai kāds ir aizdomājies, kā šis peldkastīms nonāca? Un viņš ļoti daudz, kur bikīnī vispār bija aizliegts.
0: Paldies.
1: Jā.
0: Es atradu, ka Spongebobam taču arī ir tas bikīni batam, tā vieta, kur viņi dzīvo. Bikīni batam,
1: nu, laikam tā viņi sautās. Jā. Un, nu jā, tātad tas bikīni ļoti daudz, kur bija aizliegts. Nu, viņu uzskatīja par nepiedienīgu, un tas tika aizliegts pludmalais skaistuma konkursos. Un tad tikai daudz gadus vēlāk, pateicoties tādai kino zvaigznei kā Bridžita Bardot. Un vēlāk arī, nu, tātad tas kļuva par pasaulē visiem jau tādu pieņemamu un saprotamu lietu.
0: Elementāra mūdes lieta?
1: Elementāra mūdes lieta. Ņemam savu bikīni.
0: Lai šim sauļoties, kamēr vēl var.
1: Jā.
0: Nu, jā, nu, jā, nu.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Vasara nudien turpinās.
2: Jā, vasara nedrīkst palikt uz paklāja. Jā. Vasarā ir jāturpinās un jābūt emocijām pilnai un pārpilnai. Jo, čempionu vasarai un mēs arī kā tādi īsti čempioni, mēs ar Lindstrom sadarbībā, esam izdomājuši ritīgi foršu konkursu un tagad jums, ir jāmet tie argumenti priekšniekam, kāpēc tad darbs būtu jādara no pludmales un, vispār forši īstenībā. Es jau ieminējos vakar, kad vajadzētu vispār oficiāli to, ka ir saulains laiks, tad dod priekšniekam, tādu mājienu, ka vajadzētu darbiņu veikt no pludmales. Man šķiet, ka tas būtu tāds likumā pieņemams, saimā izskatāms priekšlikums. Pareizi?
1: Es pat domāju, diezgan obligāts, teiksim tā.
2: Diezgan obligāts, jā, jo mēs zinām, kāds ir mūsu vasaras, to mēs labi redzam arī pa logu, jā. Nekādam jau ļoti patīk šāds vasaras un stāvā sajūsmā par to, bet tie, kuri grib vairāk to siltumiņu, to saulīti, to piedegušo sajūtiņu kaut kur, tad viņiem, vajadzētu likumā pieņemt, ka tagad viss busiņā iekšā un uz jūriņu prom. Bet vai kāda argumentiņa, kāpēc?
1: Tie argumenti mums nāk, un diezgan daudz ziņas ir sanākuši, ko pēdējā sakarā ar saules uzmācīgo spīdēšanu un manu vājo raksturu. Šodien nevarēšu darbā ierasties. Jā, labi.
2: Vispār jau grūti ar to strādāšanu, tā jau ir, kad ir silts laiks, un mēs bijām vienā ar vīru kafejnīcā, un es kaut kā tā... mums viesmils pienāk, un es saku, paskaties nākamnedēļ 17 grādu lietus, un viņš tāds pastāsts viesmils, saka, jā, jo es iešu atvaļinājumā. Un cik daudziem? Es teicu, protams, kādam ir atvaļinājums.
1: Baigi iekrīt šitā, tie nerakstītie likumi, kas notiek. Jā, draugi, bet nekas.
2: Nekas, mums ir jābaud.
1: Star FM brīvdienas jūs tāpat sasildīs.

0: Kde sme?
1: Mhm. Aizskar tās dziļākās stīgas, tur iekšpusītē kaut kur.
0: Tās.
1: Tās, kurām tik bieži neviens netiek klāt. Bet ar šo dziesmu tas ir izdevies. Bet 5. jūlijs mēs vēl projām esam konkursa jūtīs, un mums ir jāizvēlās viens finālists. Bet mums vēl nāk ziņas, un arī jūs vēl droši to varat paspēt izdarīt. Un mums ir ienākusi ziņa no, tātad līdz skatos, no Ilzes. Ilze Čau, un mums raksta sveiciens par to priekšnieku pārliecināšanu darbam no Pludmales. Man tāds stāsts būtu. Nesen man bija dzimšanas diena, mana priekšniece man pasniedza dāvaniņu bildītāju. Ja? Nu, bildē mēs redzam tādu ļoti spilgtā krāsā rozā somu, kura ir paredzēta divām skaistām šampaniešu glāzēm un bezalkoholiskam šampanietim. Un tā tava jaunā datorsoma. Es strādāju būvniecības uzņēmumā, un tad nu man pārliecināšana būtu, es priekšniecei teiktu, es ņemu savu jauno datorsomu un braucu meklēt tās smiltis, ar ko piebērt pamatus. Nu, tu saprati, lokālā tāme numur 3, pozīcija numur 14, Ilze. Jā, ļoti labi, soma ir izteiksmīga, un pirmais, ka es ieraudzu Arturam, saku, es arī tādu gribu. Ļoti, Ilze, padod ziņu, kur pie šādas somas var tikt.
0: Jā, paldies.
1: Ņemsim vērā. Mums vēl ir ziņa. Vadītāja kungs, šodien piepildīšu, es atvainoju, šodien pildīšu savus darba pienākumus no Pludmales. Tādā veidā atbrīvojot kompāniju no izdevumiem, kas rastos daļ mans ierašanās ofisā. Šis ir
0: ofis.
1: Slēdzam to ofisu ciet un braucam uz Pludmali. Elektrība nav jāmaksā. Es teiktu, ciltums nav jāmaksā. Ūdens arī nav jāmaksā. Nu, vispār diezgan izdevīgi šis ir.
0: Mums dar. Uzvarētāji noskaidrosim, protams, jau nākamajā stundā. Jūs vēl drīkstat iesūtīt savus variantus.
1: Droši.
0: Tieši kāpēc jums būtu jāstrādā no Pludmales, nevis no ofisa.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Ei, tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4 eiro 49 centi kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro 99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs

0: www.iaui.gov.lv.
1: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Riga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
6: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
9: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
10: Astprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom.
11: Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
12: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās, dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
13: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
14: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: 77.
1: Nāk pārmaiņas, ko neredzi.
0: Jā, tie ir tādi laimes cipari, un tās pārmaiņas nāk, un mums viņām ir jāļaujās reizēm dzīvē.
1: Nav ko tur, ir.
0: Nav ko tur likt grožos to dzīvi, jo tāpat viss, kam ir jānotiek, tas tāpat notiksies. Un tāpat tās dzimšanas dienas šodien svin tāda vietne kā Amazone. Jau par to ir dzirdēts, un vakar arī mums kurjeris divas paciņas tieši no Amazonas uz māju piegādāja ar vinilu platēm. Mans vīrs ir iedzienījis Amazonē vinilu plates pasūtīt, un 94. gadā, 1994. gada 5. jūlijā ir dibināta Amazone, un tātad dibinātājs nemaz neplānoja tā visu pārdot uzreiz, un kad tas uzņēmums būs tāds baigi liels, bet nu redz, kā sanāca. Un Amazonē sākumā varēja iegādāties tikai grāmatas, jo tās bija viegli uzglabāt un arī viegli nosūtīt. Un nosaukums Amazon tika izvēlēts, jo Amazonas upe ir lielākā pasaulē. Un īpašniekam bija sapnis izveidot lielāko internetu veikalu pasaulē. Nu, kas ir tuvu tam? Ja ne
1: tu
0: pat...
1: Tu zini, kurš pirmais pasūtīja to?
0: Nē. Kurš vispār pirmais pasūtīja kaut ko no Amazonas? Nē.
1: Džeks no Bulgārijas kaut kāds.
0: Ko tu stāsti? Jā?
1: Jā, es tūlīt pastīšos pēc faktu, kā viņi norēķinājušies. To es faktu zināju, es kaut kādu interviju bija ar to Jeff Bezos skatījies. Bet, kas, jo viņš tu teica, turpat es nezināju, ka ir internets tajā laikā, vai tam līdzīgi, tas 94. 95. rekur rakstīts, ka gads, kurā viņš pasūtīja. Un tur taču ir skaidru naudu bija jānorēķinās. Kā tad viņi to toreiz darīja?
0: Man tu ziņo, ka pirmais Amazon klients nebija nejaušs cilvēks. Par pirmo klientu, kurš nebija Amazon darbinieks, tiek uzskatīts, nu tagad man ir precīzi jānosauc Jones Wainwrights, ja? Datorzinātnieks un viena no Amazon pirmā darbinieka paziņa. Viņš 1995. gadā veica pirmo publisko pasūtījumu Amazon vēsturē. Un ko tad viņš nopirka? Grāmatu ar diezgan sarežģītu nosaukumu. Ok, šī doma mēs izlaidīsim, ja tas nosaukums tiešām ir sarežģīts. Un interesanti, ka tā bija grāmata par mākslīgo intelektu un cilvēka domāšanu.
1: Wow.
0: Diezgan simboliski uzņēmuma pirmais pirkums bija par tēmu, kas šodien atkal ir pasaules uzmanības centrā.
1: Lasiet grāmatas, draugi!
0: Lasiet grāmatas!

0: Maria Tex-Mex, pērkot vismaz divas iepures preces, 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 6. Līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro, ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro, slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
8: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
10: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
12: Kroko!
11: Dīls!
13: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
14: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
15: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
16: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. no etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera

0: Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. Jūlijā Valmiermūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Jā, iz mūsu studijas logiem arī jau redzam, ka biezāki paliek tie mākoņi. Tāpēc arī šodien gaidāms īslaicīgs lietus vietām izveidosies pat negaisa mākoņi nesot stipras lietusgāzes. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumziem ar rietumvēšu, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra visā Latvijā plus 17 plus 22 grādu robežās un no dienas vidus Rīgā brīžiem līs ir varbūtība, ka kāds gubulietus mākoņs nesīs arī stipras lietusgāzes un pērkona dārdus. Tā prognozē sinoptiķi un pūtīs lēns līdz mērens rietum ziemē rietum vējuši un gaiss iesils līdz plus 20 plus 22 grādiem.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Zini, kas vēl šodien tika dibināts? Pirmā ceļojuma aģentūra. Es tev šodien nebeidz pārsteigt, man šķiet, ar tik daudz notikumiem, kas ir notikuši tieši 5. jūlijā.
1: Tāpēc, ka datums ir 05.07.
0: Jā. Jā, tieši par šo... Tieši par šo 0507 domāja arī 1841. gada 5. jūlijā, kad Tomas Kūks noorganizēja pirmo grupas ceļojumu ar vilcienu, un tajā devās aptuveni 570 cilvēki.
1: 1800.
0: Jā. Nu redz, un tā tas viss sākās. Tā tas viss sākās, ko mēs tagad devējam par turismu aģentūrām. Viens cilvēks to viss. Varbūt tās, Artūra, šis ir tik vērā ņemams datums, ka mums jāsāk domāt kaut kādu...
1: Ko mēs šodien varētu iesākt?
0: Ko mēs varētu iesākt šodien. Kas pēc gadiem daudziem par mums stāstīs kaut kur, runās,
1: kādi. Es nezinu, ko mēs varētu iesākt.
0: Nu, mūsdienās ir ļoti grūti. Es esmu domājusi, kā cilvēki vēl izdomā jaunas lietas vai jaunas kaut ko mūsdienu pasaulē, kurā visa ir tik daudz. Kas vēl nav pasaulē?
1: Kaķu viesnīcas. Tādas ir.
0: Pagaidi. Kaķu viesnīca arī starp citu Rīgā ir.
1: Izdomā kaut ko, kas vēl
0: nav
1: izdomā.
0: Es jau gan teiktu, ka labākie izgudrojumi parasti top tādās ikdienas situācijās, kad tu kaut ko dari un tad ir tad, kas vēl nav. Zini, ko es vīram viendien mājās teicu? Tavas acis ieplatās tikko, bet zini, ko
1: es... Bet viņš zina, ka es meklēju radio rubriku, kāds sakars.
0: Viņš zina, kas tu esi. Bet klau, māja, mājās un cīņa ar putekļiem. Tas ir nebeidzams stāsts, un es vienam viendien mājās slaukot putekļus teicu, ir 21. gadsimts, ir mākslīgais intelekts, ir mašīnas, kuras jau brauc bez šoferiem. Kāpēc nav izdomāts nekas pret putekļiem? Bet tāds, kur tiešām viņus savāc vai nu...
1: Vajag vienkārši radīt slidīgas virsmas, un tie putekļi slīd nost visi.
0: Bet kaut kur jau viņi tāpat nokrīt, tas nozīmē uzgrīt, labi, ir robot.
1: Es domāju, to elektrizējošo pasākumu, tā kā ar balonu pa matiem, tu zini, tie putekļi tā arī projām.
0: Kaut kādu pieņemsim aparātiņu, kur tie putekļi tā...
1: Putekļi sūcējs, piemēram.
0: Jā, putekļi sūcējs.
1: Bet man te ir baigās idejas īstenībā.
0: Aiziet, es esmu gatava vienu realizēt šodien, 5. jūlijā. Nu, sāc ar vienu.
1: Ak, Dievs, šis smeldzi. Atmiņu lietus sargs. Klausies uzmanīgi. Lietus sargs, kas lietus laikā atskaņo skaņas un smaržas no tavas bērnības. Katrs lietus kļūst par citu atmiņu ceļojumu.
0: Nu, labi, bet ar ko mēs sāksim?
1: Iedomājies. Iedomājies, labi, tev ir pieņemsim, ka tas koncepts ir gatavs. Līst lietus, tu paņem šo te unikālo lietus sargu nejārā. Un tu uzreiz, kā atver lietus sargu, tev sāk līt lietus virsot tam lietus sargam, un tu uzreiz dzirdi kaut kādas bērnības sarunas ar mammu vai kaut kādas to skolas 1. septembri vai...
0: Baigi sentimentāli.
1: Jā, ļoti sentimentāli.
0: Ja mēs cilvēks iet ar lietus sargu, kāds raud, kāds...
1: Otrā ideja ir apgrieztā koncerta zālē. Publika uz skatuves, bet mākslinieks sež zālē un vada koncertu.
0: Šitas jau ir bijis.
1: Gaismas un skaņa pielāgojas skatītāja emocijām, nevis izpildījumam.
0: Jā, bet šāds kaut kur esmu redzējis, ka cilvēka...
1: Dzirdēts,
0: bet tu zini, man liekas, bija kaut kāds ČP, vai tik tas nebija Ventspilī. Es atceros, jūs man tagad varat palabot, bet bija kaut kāda situācija, kad skatītāji tika nosēdināti uz skatuves, lai gan mūziķi arī bija uz skatuves, arī skatītāji bija uz skatuves. Un tur bija nu, tā diezgan interesanti, jo cilvēki pēc tam dalījās, kad nosēdēt visu koncertu. Mums raksts Liepājā, Liepājas dzintarā, tā esot bijis. Un, kad tev ir jānosēž viss koncerts, jo tu apzinies, ka skatītāji ir gan zālē, tad ir mūziķi, un cilvēki vēl sēž aiz mūziķiem uz skatuves. Un pirmā rinda. tu esi uzreiz aiz mūziķiem. Ja domājies, kāda tev ir atbildība tajā brīdī. Tu esi it kā atnācis baudīt koncertu, bet še tev. tu esi nolikts pirmajā rindā.
1: Tu taču labs idejas ir, vai ne?
0: Jā, paturpinās.
1: Pat labākās domas pasaulē. Kārniveļiem un Evīre Weber. Mēs pavisam drīz jau sludināsim uzvarētāju šajā te dienā vēl pavisam ātri, var paspēt iesūtīt savas versijas, kāpēc jums jāstrādā no pludmales.

0: sarkanie, karstie čili pipari. Tā mēs to tulkojam.
1: Forši šajā svētdienā, 5. jūlijā, pareizs laiks 11:18 minūtes.
0: Nu, kas vēl šodien ir atklāts un izdarīts?
1: Nu, īstenībā es tagad aizrāvos ar to, ko tad mēs varētu izgudrot šajā pasaulē.
0: Nu,
1: man piedāvā, piemēram, tādu lietu kā soma, kas pati pārbauda saturu. Ja, tātad pirms izeja no mājas, maks telefons atslēgs, naustiņas palika mājā, viņi par to paziņo, kad hei, tev te kaut kas trūkst tai somā, lai tu neaizmirsti. Vispār ļoti daudz lietas, ko man piedāvā mākslīgais intelekts, ir par to, par aizmāršību. Piemēram, kur pazūd otra zeķe, ka atvilk nevarētu būt kameriņa, ja, kura paziņo. Tev ir astoņu pāru zeķis, ja, un divas bez pāra. Tā tagad, ja? Bet viņa to paziņo, ka, hei, kaut kas te nav īsti lāgā. Vai, piemēram, vēl viena tāda ideja, kur es to noliku. Mazs apeļš sensors, lētāks nekā ērtaks, ja, arī maziņāks, kuru pielīmē pie jebkā saules bildēm, TV pults, lādētājs, čērs, nagu, knaiblīts un tā tālāk. Bet atšķirība no ērtek, tu vari pajautāt, kur ir manas melnās saules brilles? Viņš vienkārši atbild, tu tās nolikas vansis tarp sveizu mašīnā pirms divām stundām.
0: Īsmā klasies diezgan labi, ja godīgi.
1: Gatavs!
0: O ne?
1: Jā.
0: Mums tāda apgaismība ir nākus.
1: Tu istabā stāvi, hei, kur ir mans telefons? Viņš uzreiz, hei, es esmu te!
0: Reku, vēl ir ēna, kas nevienmēr atkārto tavas kustības. Ja esi priecīgs tādējo...

0: Ja esi satraukts, tā kļūst mierīga un it kā mēģina tevi nomierināt.
1: O?
0: Tas pēc šizofrēnijas.
1: Jā, un man mājās vajadzētu dušu taimeri. Mēs esam daudz cilvēku, un tā ir liela problēma, jo man meita, piemēram, vispār uzskata, ka ūdens, viņš nāk kaut kur no pazemes. Un...
0: Bez mašas, protams.
1: Jā, un dušu taimers tātad, viņš nevis rāda, pieņemsim, tur nezinu, cik ilgi tu esi bijis dušā, bet šī duša izmaksāja 34 centus. Piemēram.
0: Jā, skaitītājs ar tieši eiro valodas.
1: Jā, tu uzreiz redzi, ka pats, viss ātrāk mazgājos. Man liekas, mēs tikai mazliet iespringtu vairāk.
0: Man ļoti patīk sarunu bankā. Tu vari noguldīt vienu sarunu šodien un pēc 10 gadiem to izņemt, lai vēlreiz izdzīvot precīzi tās pašas emocijas.
1: Wow!
0: Kā zīmīt pudelē,
1: jā, jā, jā, jā. Un tad vēl vien par sevi. Tādu man vajadzētu... Pakaramais, kurš runās kapī, atgādiņš šo kleitu, neesi vilku 7 mēnešus.

0: motīvi.
1: Bobo Railī.
2: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
0: Juhu! Jā, un radio... Sākās! 5. jūlijs un...
1: Nedēļa beidzās, bet brīvdienas sākās.
0: Nedēļa beidzās, brīvdienas sākās.
1: Konkursa!

0: Lieki, ko ir laikam kafijas.
1: Jā, man liekas, ka trešā, ceturtā. Bet mēs esam atgriezušies pie konkursa sadarbībā ar Lindstrom grupu, un mums ir jāpievieno tai finālistu plejādai vēl viens finālists, kurš rīt jau alternatīvais opastā. Man būs tas gods kopā ar Oskaru Leferu pārstāvēt šo kombināciju un izvēlēties vienu finālistu, kas iespējams būs šodienas finālists. Kāpēc gan ne? Un Lindstroms ir darba apģērba paklāja mopu un industriālo drānu nomas servis uzņēmumiem Latvijā kopš 1994. Gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un eko vadis platīnu novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmumu vajadzībām. Un tas Lindstrom gross ir, dāvanu gross ir ļoti bagātīgs. Un jūs iegūsiet Bluetooth tumbiņu, makšķerēšanas krēslu, dvieli, augstumu somu, krūzi, ūdens pudeli, mūsu paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un Viedi Aliņš. Tik brīnišķīgs komplekts jau arī tiks izspēlēts vienam finālistam. Bet mums ir Artūri jāpieņem tas gala lēmums.
0: Jā, daudz ziņas jūs iesūtījuši. Tiešām visām mēs jau vairs nepieķersimies klāt. Redz, kur vēl noslēdzošā tikko ieskrēja priekšnieks. Šodien lūdzu atļauj strādāt no pludmales. Tas nav slinkums, tā ir darba efektivitātes optimizācija. Ofisā viss ir pelēcīgs, lampas cenšas aizvietot sauli, bet pludmalē ir dabīgais apgaismojums, svaigs gaiss un D-vitamīna bezmaksas abonements. Apsolk vienīgais vilnis, kam sekos mana uzmanība, būs darba uzdevuma vilnis, nevis jūra.
1: Cik jauki, bet mums ir vēl viena ziņa. Priekšnieki, jums arī vajag beidzot izbaudīt smilti starp tupša vaigiem, un tad mēs esam saņēmuši bildi, ka tie priekšnieki ir maziķi pari, kuri guļ ratos, un arī tādiem priekšniekiem atļauj ir jāpajautā.
0: Jā, tieši tā.
1: Jā, un viņiem arī ir jāizbaut, kā tad tas ir jūriņā un smiltiņās.
0: Jā, vispār vajag patīk. Bet mēs esam laikam... Mēs esam?
1: Mēs esam, jā. Mēs tā vienojāmies, lasot visus jūsu ziņas, ka mēs gribētu dot to finālista iespēju rītā tad piedalīties lielajā izlozē Gabrielai.
0: Un ko Gabrielā?
1: Gabriela mums raksta. Labdien! Šodien nevar strādāt birojā, jo mani steidzam izsaukusi jūras ministrija. Tādu vajadzētu, ne?
0: Jā, jūs...
1: Esmu norīkota uzraudzīt, lai viņi nepārkāp savas pilnvaras un saule nepārstrādājas. Paralēli veikšu arī savus darbpienākumus no pludmales. Gabriela Gretere. Gabriela.
0: Apsveicam lēmētājs.
1: Mēs tevi pievienojam šim finālistu sarakstam, un tad rītā es turēšu īkšķi par brīvdienu finālisti.
0: Jā, tieši tā, rītiem alternatīvā zopas, jums ir

0: Veľrejs obsvedcom Gabrielom.
1: Ir dziesmas, kurām gribas dziedāt līdzi, un tad ir tāds vietas, kad tu dziedi. Un izklausās, ka mūs tā kāds spīcina.
0: Mums jautā par to konkursu. Tad visi tie, kas šondēk, kad pa dienu ir uzvarējuši, iepšu saņēmuši ceļzīmes finālu, rītdien zoopastā tiks izvēlēts viens no tiem. Un tā katru nedēļu. Pa nedēļu salasam, un tad pirmdienā nākamajā mēs lozējam vienu uzvarētāju.
1: Jā, sadarbībā ar Lindstrom, nu tad finālisti ir savākti visi. Jā, un tad nu metīsim vienā grozā, un tad nu droši vien rīt jau tad sapratīsim, kā tad mēs atradīsim to vienu laimīgo, kā tad mēs tur lielo izlozes grozu taisīsim. Bet mums ir arī vārtdienas jāapsveic šodien.
0: Jo,
1: šodien vārtdienas, draugi mīļie. Aiziet!
0: Reizē, Andžejs.
1: Te bišķiņ cits
0: secība, ja?
1: Secība cita.
0: Anž, Andžejs, Edīte un Esmeralda. Vakar nevarīja kāzes, un tur bija viens uldis, un es tā visu laiku domāju, paga. Un tu, ja zini, kā kāzās nevar, tā vajag izcelt tur tā, nu, kādam. Tur dzimšanas dienu, nedod Dievs, kāds vēl bildinās kādu kāzās citā.
1: Tev ir tā bijis?
0: Nē, bildināšana nav bijusi. Bijis, ir bijusi dzimšanas dienu apsveikumi, ir kāzu jubilēja apsveikumi bijuši arī tajā pašā datumā, kādam citam ir bijis. Bet to dar tā diskrēti, un dažreiz pat jaunais pārs nav blakus. Nu, tā, lai zini, nevar uzmanīt. Protams, tu šur saprast, tev visu dienu ir pa minūtē pakārtot tev. Un...
1: Bet man nebūtu pretenzijas laikam, ja manās kāzās, piemēram, draudzeni bildinātu, jā, tur kaut kas notika, jo man šķiet tā diena, tad palikt vēl tāda.
0: Nu, nezinu,
1: tu domā?
0: Nu, zinu. Nē.
1: Kāpēc?
0: Nē, absolūti, nē. Tas taču, ok, Dievs, nē. Nu, padomā, loģiski.
1: Nu, bet, piemēram, tādā vakar noslēgumā pēc mičošanas, ka nu visi jau ir tādi, nu tad pēkšņi. Un ja vēl tā noķer tā meitene to pušķi, piemēram, un tad uzreiz Džeks jau klāt ar gredzenu. Nu? Tas būtu, nu?
0: Labi, nu it kā jā, bet es
1: nemaz
0: baigi nenoņem līga vai to garšu no savām kāzām.
1: Tur jāskatās, cik egoistiski ir pat līgau.
0: Jā, tieši tā. Jo man liekas, ka personīgi man, kā vīrietim kāzos, nē, man liekas, tas būtu skaisti un forši.
1: Man arī.
0: Kamēr mēs turpinām sunēt mūsdienu, bet man liekas, ka dāmām tas ir mazliet sentimentālāks pasākums. Nē. Bet šī ir mana diena.
1: Es tieši būtu ļoti priecīgi, ja tā tajās, nu, savās kāzās. Tajās savās kāzās, man jau būtu ielūgums uz nākamajām kāzām, kurās es būtu ciemiņš. Vispār es gribu aiziet uz kādām kāzām. Kāzas ir foršas, bet jā.
0: Es esmu visas dažām. Ir forši visi.
1: Ir forši.
0: Pat ļoti foršas, teikšu tā.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai 1,69 € un iecienītie biezpienas sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
8: Top, top, top!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79 €. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
12: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
13: Kas?
12: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
13: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
12: Precīzi. Jo visu jūliju te notiek dekofests.
13: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
14: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
15: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
16: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
17: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē bija!

0: Biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes biļešu paradīzē!

0: Čestie šamer, kári.
1: Jo.
0: Dvíš zjen rády.
1: To tá sanáce, energísky to sanáce.
0: Ja, Violec, Kája, zrezmetos.
1: Bet, nu ko, nu, pareizs laiks ir 11.49 minūtes, 3 stundas ir paskrējušas šitā. Šitā, vējas pārniem, ātri, divas dienas arī, un, nu, nākama nedēļa mēs atkal dosim vaļu Rūtai un Mārtiņam pabūt brīvdienās pie mikrofona, jo kāpēc gan ne, un ko tu darīsi nākama nedēļa?
0: Es vēl nezinu.
1: Nu, kā tu nezini? Tu
0: man
1: būsi...
0: nav plāna, man pirmo reizi sestdienai, svētdienai nav absolūti kāds
1: Bet plāna. Tevi rītā arī mēs dzirdēsim Radio Star FM ēterā.
0: Tas gan.
1: Tu būsi no... No cikiem?
0: No diviem,
1: no diviem līdz četriem. Oskars atnāks uz Zoopastu, ja, no
0: es rīta. Oskar vietā,
1: jā. Un tu Oskar vietā.
0: Tā, mēs mainīsimies, un tas būs trīs nedēļa garumā. Tagad man varēs dzirdēt no diviem līdz četriem katru dienu. Es gan izaicinušu.
1: Tad Oskars no rīta pastrādās ar mani, un tad viņš arī. Tad es noskaidrošu, kur tas izdosies, kur tas pūtīsies.
0: No jā.
1: Kur

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas Viesnieks. XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms. 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Un tiramisu 2x 80 gramu, eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
10: Top, top, top!
11: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1190.

0: eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ja un Solvē.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Vispār vēl laužās caur mākoņiem šobrīd saule virs mūsu debesīm, tepat virs mūsu studijas, bet nosolās, ka lietus neatkāpsies šodien, tad arī svētdienā. Daudz vietu valstī ir gaidāms īslaicīgs lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādu robežā. Arī Rīgā bieži vien līs, un varbūtība, ka kāds gubulietus mākonis nesīs arī stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, tā prognozē sinoptiķi, un galvaspilsētā temperatūra šodien iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!

0: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana Krokodīls. Koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņais.

0: sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
10: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
12: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: iepakojumā. 1 eiro 99 centi. Armands Rimī karti. Cepumi Rimī. Trīs veidi no 175 gramiem. 1 eiro 49 centi. Apelsīnu sula Fanner. 2 litri. 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu Eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves, Inters Busulis un abonamenta orķestris. Fiņķis. Līvi. Žoržs Siksna. Miks Galvanovskis. Lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: bija tik mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas! No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
6: Kroko!
5: Deals!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

kopīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro.

0: un iecienītie biezpienas sieriņa magija 39 centi. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: pasākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam

0: tāpat Laine. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
5: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
9: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Es dzīvoju tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Vakars, pirmdien pievakarēs pēc pieciem, ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: 0-5-7. Vairāk Rimi LV.
1: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
2: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / Prātvētra. Signetbanka.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 €.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai 1,69 € un iecienītie biezpiena sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: LV. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsē. Un jums tur kaut kas nav pa ceļu, vai kaut ko, kas to kaši anulē. Man mieri pīpe pagultēti, nu tos